the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyewifo nanso wo die fa no kredie tena se sumu nyankopon sentini se enyamia yenenam oyo nyamia otias.

no ajedefo mama yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahode no no yen jankobia no hey tete tete yen yankopon ya krom ya sha wani onyam ya rodi na mi ya wura yi.